Chanel. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del då?
1: Nej, men la mig,
0: okej, men det ska
1: jag få se då. Ja, men va? Okej. Ja.

0: Den är rapping in. Can't say hi då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Det klart at torsdagsmorgen fortsetter her på Radio Top 40, etter du nå klokka 11 skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske regjeringen og Sverigedemokraterna trekker forslaget om at 13-åringer skal kunne fengsles. Årsaken at de trolig ikke ville fått nok støtte I riksdagen, sier justisminister Gunnar Strømmer.
2: Og sen skal vi I närtid, inom ett par veckor, komma tillbaka till riksdagen med en ny proposition. Med den skillnaden att vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år.
1: Ordföranden I Frosta anklages för att ha ignorerat övergreppsvarsler mot Arneby av tidigare kommunedirektör Endre Skjervø. Ordförande Frode Revhaug önskar inte att kommentera enkelt påståendena. Förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter samtidigt som krigshandlingarna pågår, det melder CNN. President Donald Trump ikke til stede når USA har VM-premiere mot Paraguay I dag. Det får både Politico og The Athletic opplyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: De største stjernene og Norges mest populære låter akkurat nå. På DAB, Radio Top 40.no og din

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej, men det ska
1: jag få se då. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

fersken'en. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken'en. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att si hej.

0: Trent, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hej man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller game, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: jag
1: bara se då.
0: Ja, men
1: va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: det slår följande sten. Ta varandra emot en rysslöpe.
1: Väglistan topp 40
2: 2026.
3: Har du klarat
4: det? Hej, det är Talatörisen här. 13 juni så sker det.
3: Väglistan topp 40.
4: Väglistan topp 40 på Rådhusplassen i Oslo.
3: Let's go!
4: Och vet du vad? Jag ska faktiskt vara programledare. Det kommer att bli alltså helt, helt rått. Hver fredag klokka 2 så tar jag över topp 40 och gör väntetiden lite kortare sammen med dig.
1: Tale Thoresen, fredagar från klockan 2.
4: Topp 40.
5: Jag har hört att någon som har fått elbil så rustar bromsarna mer. Jag må få det kontrollerat hos förhandlaren.
6: Jag tänker nej. Må inte det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Når du